stupid look to not show me to take what my cock out to it. Tau van het hem at ting het nog zo roos in mij niet. Nu kare jare arma. Nu kare je koor. Bina je kan me te pertaar te koor. Sana je me niet te pertaar ook zo niet. Maar na te hem tau van het ato je sapau. To ping op te taar uit zo nu akse. Nu wang na oro je toar wat aan mijn ma. Puyo mulke akkutu puyo urunginu. Nuvang nak tuaru katamima. Suri nuvang nak suni. Kani mana nukkakun nangit tuaru. Nuvakatuk tugu suri. Kani makatarak paksuta. Teeman neile omeyo. Aisaki. Kiyo api nukkarao sa mayuaro ming ma nukkao sa kututi cake to kututi kafe to kututi tea to kututi tapikan niyo vakving me tayo manager ako sa mayu akago 30 upor ka 31 ikkanayaro ma nukkaktuaro tayo na ma cake to rao kututi kututa kafe kututa aki kangitu me tapikan niyo vakving me. Nukkausak tuaro roh sa mga Isaac. Umerto at ikikataraktuk sa orakifo. Takwa ang ukosuti. Tama na mitimatering me. Ay pakurugatto inoyon niya tukuro roh ma. Iliwaksi roh sa magsuta. Tapag nga kaldaro inuyun niya tukuro mo. Kaan su kaldang niya suna sukka yun. Iba, sukka re kaldak ko yiyur. Sukka ako tuwi niya waro. Iliwilaw si magsuti ko tayo mga amaro tawa niya. Tapi kalau ia katang mata kacang naro, ia rak paksuti. Ini lo tapau nga, tiswa kita wataro suti, nariak suti inna kuruin. Tapane, piknik kakbiyo nga to yumi, tapau nga, tupi kakbing mo. Tapaunga tiituartuk titeinu roxtuti. Nga titeututi ju inna kurui. Tapaunga jauteekatakluti angikaitulu. Jauteekataroktu. Katsiosak titeinu roxmatasi inna kutifu. Kanga keanga. Pinasoku se roxtu mekai. Iisari ikkutu maana itsuti. Maana itsuti. Iisilgiyaw yuennu qatta qataarpugu qangakiarikku aullarnartu tamaani illarpu teema iisilgiikku taakkuartuanguqquuraukkakkiluti titsiqarpalliangi toqurutainna ugama qanimayaqaraumullu aippakurun uilaortanni. Teikko tu saayu tabuovu tiittarapakka ileinukka artit beemi annaktoo hai liina nasu hai jiila annattia makku saa hai roppaki biigut tabuovu tiittarapakka teikko aru pivadeiru leikaji kateinukka akunearu nilzinginna mameana. Utittiarnaartuk soorappunga pinaso ikaarutta. Uvanga jiini kumangaapi taakkuarukku puiguijunga narunangittiartu. Tingullarmi iqqaiguma uqausakilaartaarugi vaqa. Teeman naukkuu makujannamiig uvanga jiini kumangaapi.